ɔtumfuo, yɛhyɛ wo animuonyam bebree. Ayɛ wo adom ne wo pɛ ɛne yɛda so tu nkwa mu. Yɛda wo ase anapa yi de wo hene.